0: a matsayinka na wanda Allah ya zabo daga cikin miliyoyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'arka a majalisun tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai da ran dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki faci adalci da sauke amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani
1: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله